سویمی دوستلا پروگراممون دانلاشتر واتیمیز. همابت ترمشتا تغرب پیت تشندخ برکشی نوشتیسیز. او دل سیز ازندم بیان کتیب درگان. قلبانز ازدیت درگان. اکنونوز تویب درگان. سیز انج ایریش نخالای دخان کشی در. اونو بلن بلد درگان وقتا سیز وقت من کندخ اتیب کت کلیکنی سیز میکالسیز. او وقتا سیز وقت من استراق اتیشین امید کلیسیز. Көзлеріңіз оныңдың башқаны көмейді. Ес тұйғылырыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әмміден қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз. Сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет. Бәлкім шу гүзәлік. Бәлкім шу хайат. Бәлкім шу